da te dam, pa da grli tvoj i stas, i da nema više nas. Nikome ja neću reći šta mi zrače sve, šta mi zrače

0: Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: Šta si se začućali, a? A ti, boma, vrda. Čaj, ča ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
2: Dršćan, jer bo je velika vlagava.
1: Onda ajde u poziju, da ne ozreći. Ajde, ajde.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-0999.
1: Sat i jedan minut, dobar dan, želim iz studija Radio Feral, dobar

0: EPS Laštro Stiropor minus 10%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
1: Opet malo mijenjamo ritam. Dino Merlin, moja pjesma za našu slušateljku Edisu.

0: Poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
2: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
3: Sati i 13 minuta, poštovani slušalci, u proteklim minutama slušali ste Federalne vijesti u podne. Mi vas još jednom srdečno pozdravljamo iz studija Feral Radija. Dakle, družimo se u okviru posle podnevnog programa. Petak je 11. septembar 2026. Evo nama i kiše u kalesi, doduše nešto slabijeg intenziteta. I to je nešto. 21 stepen Celzijusa. Uglavnom, kiša, pljuskavi, grmljavina najavljeni su i za drugi dio dana. Vama poziv da budete sa nama i dalje, sa vama Mirza do 18 sati. A idemo sa muzikom i marketinškim porukama. Ugodno raspoloženje.

atmosfera, radio na frekvencijama 100.4 i 92.7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji. Dobro jutro.

postigneš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice.

0: vi ste moja deca.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj.

Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

iz Bihamka kažu pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u našoj zemlji, posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Na graničnim prilazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Deleuša, Hum i Zupci duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. I naravno idemo dalje sa muzikom i marketinškim porukama za pola

0: FM 100.4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Koliko planova stane u jednoj

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Reklame.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina

0: vaš siguran partner u vožnji.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.